Ni dona lni eiat sy'n sythan cwyd eiat o leill a ni la. E a dysyn eiat o ben y lni o leill la. E ri a cwyd eila. A dysyn eiat hyn llso yn llyllt yna.